0: Ο Αλσάντσα γάνα σχέλη, μπίτσα είναι σχακομόν, αρίνσαλη καγέλη και ο κόσ χαρτε συγκύλε ρε, αρίνσαλη τένα μήτα ειν τσακάλ κομάν κουανκό, σαλι πούκτες η βαλατίνα ειν Ραδιο Νόρτε και ο κότσι καγέλα κερικέν. Λί καγέλη είναι σχακομόν ακουλάξα λέχον καβά, λίσ καβά αν τσακάλ κόν λος πίες εν λα τίρα, λα κουόξα σπέντι τσότ, αν λί κουανκό κουι σχακομόν. Ho gana kwang kahwili kakomone ke chalchi ulanin, ne ke chalchi tsakongli, ne ke chalchi kebala kwili shkaushevo trokana salihonala in kwakiken kawa Orlando tok ana chasa shkawali pastoral social, ho gana taka kolchi sali kachol kawa Orlando, masala chol kawa Orlando, arin sali okengli yokoshwan kin sali kahelain.
1: Pantiosh como geni sa sali li cachol pantiosh re li pastoral social pues arin cuancona cuanchi chinable bak tu cacuza quili canale garuna cabano se junjunchi calebalaran tucurú la tinta panzochi junjuli calebal barnajo naco angelaire kini pastoral social utilizar ese
0: Oscawa Orlando na ganot yung sa num tahanan kaya chakla kachi num tahanan kaya chakla kakumon yo kaya chakchi okin yo kaya chakchi sa kongo yo kaya bakwichi naupal iskia lalili kahelain noko okin sa iskawa na nakaha kwit sa kal naupal iskia lalil karuli li nakah ut karuli na nakah kwit sa kal kuila kri kina kano kakumon na ganot yung sa ali kola heru O kana ke naruna ka tyo bayak li kaushlak chirish li karuna ka kui kula krikena bele ka komon.
1: Bueno, chirish ayin kawa Henry y akwili tiala na kanauna tial kal karuli na lepo ma kuita ni na le paga kuiban chirish li li kayil charuli komon naruna ke kayilish li shawin chapar naruna ke taruna ke skola kuili Lish li chod re nak na kenaurak li nak kwan pues li lolsa epes nas ketli awin mas hanara
0: Ya al tsakal sa skwan ak chirueb li kutana insa li ka tsul sa ebli katak an ak kwan num ta genak li loklak stiqaru li kutan uta ina khu jo chikulak chi khual shrikeli cha akilar ken li au kwan keble ka komona khu jo keb shiwala ka ho stiqaru li kutan an ak kwan khual tiqru li ekuk ote cha chikli au chan keble ka komona Abana na karra kakui atinak utokin tsakal sa ebli junjun chipatsom sa dikajeli li chokosh num sikil la kuaksa shpeli chocha an tsakal akui li chochi kulak sa li junjun chihun kabal Matiu Shevre li kakomon li kwanke bakui sa li rilom skatik eblak la CRS utli pastoral social sa shkabana ka an chokokui chikulak sa shkaba ebli kakomon in chokep chiokin sa katiang sa li ekuin Ogana kawa Orlando to okin salipats omana kwan uto shikchitik salipats om sa shkawana kwan keble kakomoni ke raha kwish nawal ot malakne ke raha kwit sakal okin sakatyang kawa Orlando manarura ta cholop sakal chiku karush kya lalil nakna kyeman nakna kwan rawali halang halang chi kakreru chi ikyak lina kyemarre Mare an karuna ranas che naknoko auchirish li diversidad de cultivos en keble jacomón ot malajli jalan jalan chi aquinkli la auman ot ebla aquinela aquine que rax katix na wal chirish li nalebain shwana gna kere tana kwan keble jacomón ke kulak chiruli auk shwana kane li kwan kepchak sali ka jonjon chi teramitli kwan kepchak sali jonjon chi karebal barco ina kulak shiabli puktes ibala tinai
1: Magareka na katao chirisli na leban na nachie banakli como ne kwana chal aruli na kerau li keng li shimbo pero akui kupach na hebin kana ke parna kana ke rawiru ho kana na nachie banak na klane pankate inkachi te spanu li na leban ko na ko na kakui la ona kan chokepchi auk yal karun pero naras te angelachi gus Ana grug ne te skoli cho chi kwang chi chapil arte rug te skayakui li rulish awin porque kwang na ke hable ka komon utin bat kaji na ke stau ana runa ke skayir rulish awin ho kanak na kayela ona kana ke rug chi panun kili li kangelan pes naruki te rukan te hulak chi us utne stau junakli ay pal par naruna ke skayi put ho kanakui Ayer se julanchik ayil chinaj chi makuita se le kayer se le skalbal o se le tenamit par kwanke sino que naruna julachi julachi que nemlak tenamit par narugna que skayi
0: Osta kali sumenkeli patsomen kawa Orlando ut navalele ka komara kui ne ke shtena ke rikenlish li rawali lokla ket li lokla kuin kemare nak noko atinak chirish kamasha choloblat nakau utarana rake uting anak ka kaushlanak naruna nagulak li ka akuin sa kalan chiklina khe kwachi kuli patsoma kui kawa Orlando navansut la ona ka kaushlanak li atine ke shiesa kashlatin li diversificar chanqueble ka komon rapal li aquink abanan moko kuanta tsakatsaka hun lish takal raglish kaush li komon li narau kama sha choloblat nak chara runak nakulak li aquink qaisa li halan halan chikaibal ot malachchera runak narune ke takla li raquink qebza hunak chikli kaibal karuli cholobankiru ain na ushmash bankil sali honali qawarland
1: hamara qatiena ajel runak ta ka kachibla o junagli junachina usli ka kanale arnarukli la o kajia mi kon junaki junkam o kuikam linaje pernaruk kamana ko chiruli hap chiruli pona kwan skwauli kwau junagli yas kajia junagli tali li shim tose junkutanchik naruni na kwauli li ken naru chirisha naru na kwauli linkum lin o chiru te par akiban par naruti nakin tauman porque kajer porque na kajena chiruli chiruli tsur pes na kanawana ke naruni kwauli li lolken go karuchi jona rena klaina kwi kwan kwi li lin sekembre sa lo chocho kwan kwi ba yakre re pai partin kai se kaival
0: os ka Orlando hol chabeli sumen kili lo la patomen sa skana ga kere tal karu tsakatsakal chenkiruna kla otyo go chirawali ka akwink makakwike mainkana runa ka nakakaisa halanchik linaje mainkana runa ka kachisa halanchik literamit kwahuli patsom makwi chokrebli chokreli ka komo kawa Orlando salihun kamo ka insa shkana sali ka helin choko chi atinak chirish chenkiruna kna ka junta eti akwi li ka kwink chenkiruna kna ka tyal malahna kna kutun karuli akwin nakau karulin kana koru rawal utkaut na king ano koruchi o king sa iskawa na nakakere tal ay na kuy kung sakal reb li a king malah reb li kay li kakre ru na ru rawal ka Orlando na kno a tinak chirish li o kno ko a tinak chirish li kum no ko a tinak chirish li loklah ishim no ko a tinak chirish ah kuy li loklah king malah li rawal ah kuy mare li na Elsa li kasutam la o Arin la ola alta verapaz mareli kape mareli litsi chishkunilin chenra runa naruna ka naka junajiro le kakaushut marach chenra ru ka Orlando nak taqil par kwanta qalina u chinut par kwanta qalin kana u chin malah lin kana elsa le kasutam kama nakati
1: jokana ki kwanagli li komon kwa kese kale balna ke kwana ke kana ke spanu chulis trabajo aqui banni kayeto tu atenata chirish kunagle kamali kapeo chirish li kwanagle makaten chichechis ben por kana ka in kana ka te vaya kre ana ochagle li sae porque li chihunile awin pues naraja aqui lo laxae tos jokana na kache na kli komon na awinel narug na hulak chokchi chi kajerna ulak chi uslish li ayu karuruli rulish agwi nakanas trabaji chi us jokana narugna okse kaypalo junak chigli molam naruna o na okchagre ken chi lokpal rush agwi renak kayi chi us uti chi chabil sak
0: Mateus li sumen kiri batsomi kawa Orlando num tajena keble ka komon joke cha cha kavin kisa li jonjon chi karebales ka komon bandio serena tio ke chira mikiri pukte si balatina in aketo so ketsa shum sikish komon li kahel rikin nak choko chi atinak chirish la kuqsa shpen di lok lak choch ants qash kawali kahel indish li choko shum sikisa li pukte si balatin rahlal viernes choko chi kahela kerkin kwa juli esilalta kabisa li jonala in